ханға зұт, қобылы дойлы, де қалақылы чахуайлы. Елс манинта толыш мүйліш, маликыш гонаха дүйліш. Ахмадул хадж, нахну бихаджити.